yeni na onto de o weni na na o de koto efu no eno na me so me wo se me free sabre se me free sabre yes yes ye me hu a